0: تتمشى في واحدة من عواصم العالم الأكثر حيوية، أو بتقضي أمتع الأوقات في مغامرة تتسلق الجبال الخضراء.
1: Ok, ritorniamo di nuovo in regia qui a Santa Fede, una regia che comunque, nonostante il fatto che questa intervista sia stata completamente improvvisata, non è mai vuota. Ormai abbiamo capito questa cosa, che la radio